Prelazimo kratko i na pregleda pisanja oslobođenja. Oslobođenje se također bavi sinoćnom utakmicom, noć koju ćemo pamtiti, san o eliminacionoj fazi svjetskog prvenstva polako postaje java, piše Oslobođenje. A evo što je izjavio jedini strijelac za našu reprezentaciju, Jovo Lukić, kaže: imao sam osjećaj da smo igrali u BiH, samo sam čuo naše navijače. A i predsjednik Nogometnog saveza BiH Zeković se oglasio na Facebooku, kaže da Bosna i Hercegovina ima dovoljno kvaliteta za plasman u narednu fazu mundijala. Oslobođenje donosi i atmosferu koja je vladala u fan zonama i na trgovima, uzavrela atmosfera baklje i pjesma. Evo dakle, jedan od tekstova odnosi se i na tu fan zonu koja se nalazila ispred Sarajevske vijećnice. Pljevalo se sinoć, poljem se širi miris Ljiljana i o tome piše Oslobođenje. Tu su dakle i druge informacije i tekstovi vezano za crnu hroniku. Kaže: uhapšen muškarac kojeg se sumnjiči na navođenje na prostituciju, a hodočasnici u Međugorju mogu da odahnu, pale serijske kradljivice koje su eto pljačkale crkve. Naravno, svemu opširnije čitajte u dvobroju dnevnog Vaza i u današnjem Oslobođenju. Ostanite uz jutarnji program 7 sati i 43 minute.

preduzećima. Muftijstvo Sarajevsko predstavilo je projekat sanacije Nišana i Kaburova u Haremu Vekel Hače Mustafine džamije, poznatije kao Hadžijska džamija, s ciljem očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa Bošnjaka muslimana i podizanja svijesti o značaju vakufske i memorialne baštine. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama između tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Lovoša.

poštovajmo grada, kaže Milić Vukašinović, i zaista bilo je sinoć prelijepo u glavnom gradu Bosni i Hercegovine, kao i svim drugim bosansko-hercegovačkim gradovima gdje se pratio nastup naše nogometne reprezentacije. To oni koji su bili ispred Sarajevske vijećnice u onoj fan zoni zaista su uživali, možemo reći da je prava

Eto, to vam je ta sarajevska raja ili raja iz Sarajeva, što bi reklo zabranjeno pušenje, grupa Harima Tahari. A u toj sarajevskoj raji, zapravo o tome što su oni ostavili kao zaostavštinu na muzičkoj sceni, pjevala je i grupa Teška industrija. Prije 15 godina na albumu Bili smo raja obradili su te čuvene pjesme sa sarajevske muzičke scene, a od Zdravka Čolića iz njegovog repertoara uzeli su pjesmu koju mu je napisao Kornelije Kovač, pjesmu iz 1985. sa njegovog albuma Ti si mi u krvi. I tu su baš pjesmu uzeli naslovnu Ti si mi u krvi i Teška industrija.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Ovo su i dalje Talas Radija Vogoša 88.2 i dalje slušate narodnu muziku, slušamo narodnu muziku. Evo jedan duet Kristina Ivanović i Bojan Rajović, kažu Teci mi kroz vene, a nakon toga Vesna Zmijanac i Slavko Banjac, Ja imam nekog, a ti si sam.